Rūkas aiškias linijas žemės spalvom lieja tarpusavę ir visą vakarą savo į nugaras naktis. Buvo žadėta, kad dienos laikinos, bet visų grįžta. Lieka kaip skersvėjas švilpianti viltis, grumtynės naktį, kai iš ryto laimėti pavyksta. Ir visą vakarą savo į nugaras rūkas grasindamas, kad buvo akimirkos jums dirbti veidę ir tapti idėjomis. Lūkesčiais laiko erdvės ir minčių horizonte. Rūkas aiškis linijas žemės spalvom lyja tarpusavę. Ir visą vakarą alsavo į nugaras naktis. Buvo žadėta, kad dienos laikinos, bet visų grįžta. Lieka kaip skersvė išvilpinti viltis grumtynės naktis.